0: Belakang biaya.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.